0: че да не ни чека, че ме ударят и серия интензитета, по смола сте му тежима.
1: Ударайте палиндромски 4 пулта.
2: Када? Изпратете структуру смола в токултега.
1: Него, да, руте.
2: Кругове?
1: Квад, рад, е и коскит, е.
2: Понавляйте циклус ударяца.
1: Тако, изнова 4 пута.
0: Радте 4 осмите за сваку от първе 4 китице ваше пьесме, која има по 4 стиха.
3: Палиндромском логиком конечный сброй ударяца е 32.